0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Iti winyo or radio.

Jaboro rendo dino biro kan bini winya wuro ponye be. Jaboro rendo dino biro kan bini winya wuro ponye be. Sima jazi banen dino biro kan bini winya wuro kopke. Jaboro rendo dino biro kan bini winya wuro tamge be. Jaboro rendo dino biro kan dino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi minyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kire tam tam. Kuna ngome lo kere puony. Peko mano nyoni ene jobe lo kere mite kuro kuro nien. Min miru weo wuru koba. Te biro kire mino de merinyo atiri. Peke ngoko me tuo. Joyo sili matiende kujo wakien. Min miru weo wuru koba. Yone kape wuyu wuru puony. Uta watu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam tam. Kunda ngome lo kere puoy. Piku amano nyoni na jobe lo kere mite koro koro nien. Imin miru weo wuru koba. Te biro kere mino de merinyo matiri. Pike ngoko ametuo. Joyo sili matiane kujo wakien. Pimin miru weo wuru koba. Niyo kana tia kelewa wunu peha metu honi. Tisi oke na kara kope kope. Peye.

Kili when you moro me pimo shilim. Na chibili duj. We pim jo atie kere tuoro. Ute chako ponyo gi. Ute miyo gi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hocha kwa yu keme. Nyoye me pimo jo atie. Dan wan kao tamu wuna ber. Miru chako pimo wunu remu wa. Nyoye ti da hata la duon kandang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la maj dang tie. Why you wanna majin? Wanna wake up in a melo, go down the hatale, make it when you moro me pimo chile.

0: Mane tua do bina pola pola ni. Maru nu kong dog lego kenwa kenwa. Yen lego ena manu bera gony me kwa. Mauti maru unu lego Wego chuelu unu kwa iwa naa tumbanga chwej Ibola dangi tungi Silemi dangi tungi Tie meko naa dokta Oido Ine unu kong Kayini dokta morde wire Poite nungu nitu unu goyeru ko Miru beri mulu mauti maru unu lego Wego chuelu unu kwa iwa naa tumbanga chwej Silemi dangi tungi
1: Yo me conozco, doctor. Y yo me quiero ver cuaro.

urru burrikunu wana nui piyo nui urru kwenye kare kwa mori sirikinti. Anuwa urru buta duungdini kompichi kanina joa barija yoti nikora nuwa puundinu kwero kunyuko dongnie kwero nakalego. Nipingu edwe na wawoke. Kuno wana nui piyo nui uru kwenye kare kwa mori sirikinti. Anuwa uru buta duungdini kompichi kanina joa barija yoti nikora nuwa pundinu kwero punyuko dongnie kwero nakalego. Ukubo ni bida duungdini kune tamu ningo arachi boro banga donga binu konyeye. Ningyo ni ngata doku bwela kuo banga dong maro ratwal. Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo. Ukuba ni bwela duong dini kune tamu ningo arachi boro banga donga binu konyeye. Kuringyo ni ngata doku bwela kuo banga dong maro ratwal. Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo. Timi wangu ya kono ringmo bwela tijubanga.

0: pui de juye to weka badogi u bangana pui de juye to bolla u tuni gar me pega de yin pinya u tuni gar me pega de pe pinya do u bangana wi ya lago go du go ana wura pono ba yin ne na do mi ya lago no ma pingo no u bangana pui de juye to weka dongyo alle gidon kong dongo legi gini Wendini, we maka kemo, nyoda ibalo. Kinchabi rakoba Wendini, uweru legi, uwe tachala Kristo, te achala Wendini kire. Ocha? Wendini shoka kumu kani kuranu api lego. Muluka buja kumu kani kurako bepi lego. Uba aga chwele uko kara pepere neno. Aga riko ni pin mumilek duyuda roma roma. Gwaro moja bida mumileku nungu ati mugi ujwane. Yo alegu banga pango leg dome. Wendini, vema kakemo. Wendini shoka kumu kani kurano api lego. Muluka buja kumu kani kurako bepi lego. Uba aga chwele uko kara pepere neno. Agari kuri pin mumilek duyuda roma roma. Kar moja bila mumlegu nongo ati mugi ujwane. Yo alegu banga pango leg dome. Binu lera. Mujo tise grume ulipshing. Ena pundini. Pedro dao. Ruata yera. Yera ni uwarukiti. Lago binu pingu te kubuni. Mirko mwana yera duungpam. Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera duungpam. Ujori ni yera mwana yera ni pimiru mwana poruguna porrejiap. Ana kelu nyinge, imiso kwa rip. Lago chwako joko ni uguangramu kono. Enu kena shuri pipingi yo. Ene tuwa no ena nena mitutu chudang. Lago binu pingu de kubuni mirko mwana yera ranero te yeru miso milanam. Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim. Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim. Ujwani yana yera wana yera ni pimiru wala poruguna porrejiap. Ana kelu nyinge, miso pi uwe bi. Lago chwako joko ni upi uramu kono. Enu kena shuri pipingi yo. Ene tuwa no ena nena midutucho. Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duongko megin. Entertainment. Lago binu pingu de kubu ni mirko mwa yara duonko me entertainment. Yomu yejo. Imiso jokabu.
1: E.T. Winyo. Or radio. E.T. Winyo. Or radio. E.T. Winyo. Or radio.
0: Ni yene momu wedi dan e kompi wan daro ni rat niyene ariri chwewo kamande jonya jonya ujoni kono ani yin kunyo do worro ko wene kara joame wego ko jono gobiro kanyi loti bo
2: ora no yo
0: mono wi jo kunyo pura kero kinan ko mata wor utai ko bu ko pe ku yu chunya kero ningo niyene momu wegi dan ko pi wan daro ni rat niyene ariri chwe wo ka mande jonya jonya ujoni kono ani yin kunyo do worro ko wene kara joame wego ko jono gobiro kanyi

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iloko kamu pene. Iti winyo o radio.

lati ki gumo be kan ma orin ot kuno mister hey ana no ka nyako cha ober kama cha wajo ni ki kome ana pe na wati nyake we du gore ka mena boy ma na ti kwene ki kanje ki gumo be nyako na tugu nyoro du gore ka mena boy ki kome ane a kon du gore ku man mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki ot kuno ni don luor magama gwa ma da ana ji a ngit ma nok cha we nyak ke we ko ene kon he i karma nyaka do bien mister ana we nyaka we mi ana boi moti ot kan ke la tien mo nyaka no wachi mo mi ana boi do ana we ka kuma na yele don fe he ani ado ni ot kuma mister ano kala me ko do le style tik mo maka ene no ha a chwe tik mo maka ene no ha a chwe ne kono ane ane mi

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tewa ha. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.